0: Hau, nino, pietau. Kena re kone po amana ipe pere tame koe Kickapoo Radio Station. Sime me noe ke amana ne primoa ki ito rap. Na ima na apene tonua e ka Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha apene na mani achi ki ka po o noe ka ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primoa ne si me me noe e ke. O ira koe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik.
1: Valued possession. Hindsight is always 2020.